Cei ani este ce cui tole peccata mundi. Beati qui a cenam adni vocati sunt. Domine, non sunt dignus uricet sub tecum meum, sed tantum dipergo et sanabit. Amen.